בת מרין תהיה פה על שתיים תברות סתרי רמם בסיגור נילה בלקונס קסה ירקל דל רד דל רגני בירותי זובה אין צ'אוור גפצ'ה יאבריגי סובה יעני פנה צ'אוור זובה זרקה פנה הובנה גפצ'ה גור אם הודה סלין צ'אוור הוקד